0: українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрый день. Визиты спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера у Москву и Киев символизовали собой некое оживление перемовного процесса у пошуках мирного урегулирования российско-украинской войны. Однако, кроме символизования, некие больше истотные их выники покуль зауважить вельми тяжко. И тут варто нагадать, что практически все спробы с боку американцев примирить агрессора и его ахвяру сопровождались комплементарными выказываниями, у першую чергу на адрес российского правителя. Ці можна зауважить щось більш значне у їх візитах, окрамя нейкого махчимого оживлення перемовного процесу? Ми сьогодні гуторим з експертом програми російських і білоруських студій Ради знішньої політики «Українська призма» Антоном Аксентюком. Добрий день, Антон.
2: Доброго дня, Володимире, і доброго дня нашим слухачам.
1: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с момента уступления Трампа на посаду президента летось шматкроть приезжали у Россию перемовлять, у тым лику и с Путиным. Выник, можно сказать, нулявый. Ну, это я так оцениваю. А пошняя поездка была у студени этого года. Что их раптом зараз привело у Москву? Неужо яны сподевались, что позиция Кремля у нечем изменилась?
2: Так, дійсно, якщо ми подивимося на фактичну ситуацію, яка склалася, яка складалася за останні півроку, можливо, навіть можна сказати за останній рік, протягом усього 2026 року, по темі мирних переговорів, припинення російсько-української війни, то дійсно ми демонстрували, ми бачили певне, ми можемо сказати, таке похолодання в тих аспектах, що стосується контактів. І чому це відбувалося також, насправді нам всім доволі очевидно, тому що Сполучені Штати, які були драйвером цих переговорів, вони були зайняті темою Близького Сходу і питанням війни з Іраном. І війни, і подальших переговорів. Тобто ми розуміємо, що в цьому контексті їм, якщо так говорити відверто, було не до російсько-української війни. Чому ми зараз побачили відновлення, як мінімум побачили шлях до відновлення цих переговорів?
1: Да. І чому ми їх побачили у Москві, знову в Москві побачили?
2: Чому у Москві? Ну, тому що... Якщо ми просто дивимося на те, яким чином були переговори з технічної точки зору Стів Уиткоф і особливо Стів Уиткоф, а потім і Стів Уиткоф разом із Джаредом Кушнером, то ми бачили, що їм хотілося, певно, на мою думку, вони бажали, що якщо вони будуть здійснювати візит саме до Москви, то це якимось чином вплине на результати переговорів. Те, що вони ні на що не вплинуть, на мою думку, ми розуміємо, що так чи інакше, але ми не можемо в цьому контексті вплинути на позицію американських переговорників. Але що ж, працюємо з тим, з чим ми маємо. Ми бачили візити до Москви, і ми бачимо останній ось цей от візит, який відбувся. Виникає дійсно питання, чому саме зараз, і що, взагалі, як змінилася ситуація. І на мою думку, судячи з усього, можна сказати, що поєдналися два основні фактори. В першу чергу, це те, про що нам взагалі говорять багато аналітиків, і які аналізують ситуацію в Сполучених Штатах і які займаються взагалі темою європейської безпеки, це наближення проміжних виборів, американських виборів. Тобто ми розуміємо, що так чи інакше, але в інтересах адміністрації Дональда Трампа продемонструвати певний от позитив на зовнішньополітичному треку, аби, знову ж таки, продемонструвати це як свою перемогу. Ми розуміємо, що так чи інакше, але було в інтересах Дональда Трампа, показати цей результат, особливо по темі російсько-української війни. І судячи з усього, американці побачили, на мою думку, що, можливо, є якісь шанси з їх точки зору продемонструвати результат щодо цих перемовин. Це перший фактор, а другий фактор, чому саме росіяни на це спромоглися, в першу чергу, тому що ми бачили, що за останні кілька місяців, а особливо з моменту початку взагалі ось цієї ситуації на Близькому Сході, російські високопостовці і Путін, вони так чи інакше, але у публічному просторі, відверто демонстрували бажання продовження ведення ось цих от контактів саме на двосторонньому рівні. Тобто вони хотіли, аби будь-які переговори і щодо завершення російсько-української війни, і щодо того, що вони там, можливо, називають певними питаннями глобальної безпеки, вирішувалися саме на двосторонній основі. Тобто ніякої України в цих переговорів не має бути, і тим паче ніяких європейців теж не має бути. І вони хотіли продовження ось цих переговорів на двосторонньому треку. А так як американці припинили спілкування з росіянами через безпосередньо, знову ж таки повторюсь, ситуацію з Іраном, те, що вони, їхня увага була прикута саме до Близького Сходу, то росіяни так чи інакше, але ну, можливо там стабільно раз в тиждень, стабільно кілька разів на місяць, але у публічному просторі демонстрували бажання продовження переговорів. І судячи з усього, судячи з того, що ми почули від росіян за останні дні, за останні тижні, російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого, можна сказати, плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
1: Як я вже казав, усі їх раніші візити, ось візити цієї двойки на конт урегулювання конфлікту були виключно у Росію. А цим разом вони приїхали у Київ. Що змінилося і що їх поштурхнуло навідати Київ, а не тільки Москву?
2: Так чи інакше, ми вже знаємо, про це заявляли українські посадовці, що тема

0: що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну, фактично неможливо.
1: З гэтага всього виснова. Наколькі результативним, на ваш погляд, був гэтий дводзённий візит у обидві столиці?
0: Знаєте, насправді дуже важко про це сказати. Єдине, що ми можемо реалістично говорити, це, повторюсь, потенціал, і це дуже важливо зазначити, саме потенціал відновлення тристороннього формату переговорів. Тобто відновлення тих переговорів, які ми бачили під кінець 2025 року і на початку 2026 років, тобто до моменту, коли у нас ось почалася уся ця історія навколо Ірану і взагалі на Близькому Сході. Адже тоді ми саме бачили активне проведення переговорів саме у тристоронньому форматі між Україною, Сполученими Штатами і безпосередньо самою Росією. Тобто, судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати, і причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
1: А як в українському громадстві оцінюють візит і наскільки моцне у людей сподівання, що гэты американський перемовний трек приведе до закінчення війни?
0: Тут теж ситуація цікава, адже ж ми ж бачимо, що тема взагалі переговорів і припинення, ну, переговорів за залученням американського посередництва, вона так чи інакше, але триває вже доволі довгий період. І якщо дивитися також на цю ситуацію реалістично і дивитися на українську соціологію, то я би, наприклад, згадав, що, якщо я точно пам'ятаю, у березні цього року українська соціологія, вона проводила безпосередньо опитування щодо питання того, як українці відносяться до от саме тоді нинішніх переговорів, ну, саме до того тристороннього формату переговорів між Сполученими Штатами, Україною і Росією. І на той момент, наскільки я пам'ятаю, 70 чи 71 відсоток українців, вони не вірили, що ці поточні переговори можуть призвести до сталого миру. Яка ситуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
1: 8 вересня відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна по виниках візитів Уіткафа Кушнера у Москву і у Київ. Як би ви оцінили гэту телефонну розмову, ну, з того, що ми ведаємо со СМІ, і який сенс у гэтай розмові ви бачите?
0: В цілому, ось ця остання їхня розмова, вона, на мою думку, нічим сильно не відрізнялася від усіх попередніх розмов між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Тобто, навіть якщо ми там будемо дивитися на брифінги, на ті факти, які нам надають представники обох адміністрацій за результатами цих переговорів, то між президентами телефонних, то ми бачимо, що вони в цілому однакові і в певному сенсі навіть повторюють одна одну. Тобто те, що ми дійсно можемо реально і серйозно виділити саме з цієї конкретної розмови, це те, що ми почули від путінського помічника Ушакова, який безпосередньо давав коментарі по цій темі, це те, що Путін, наскільки розумію, він надав Дональду Трампу, і це знову ж таки, ми в черговий раз це почули, він надав Дональду Трампу об'єктивний аналіз ситуації на полі бою. Тобто, а якщо ми дещо детальніше будемо взагалі дивитися на те, як Путін взагалі розглядає поточну ситуацію на полі бою, то ми бачимо, що він абсолютно не володіє, ну, це про це ще будемо насправді зараз говорити, він абсолютно не володіє реальною ситуацією на полі бою. І він бере і ось цю свою абсолютно нереалістичну, неможливу ситуацію описує Дональду Трампу. Тобто ми бачимо, що російська позиція, як я бачу на сьогоднішній день, і це от ми побачили під час путінської розмови з Дональдом Трампом, вона фактично розглядається у тій площині, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією на полі бою. І як наслідок ми бачимо відсутність реальних змін і відсутності готовності росіян до компромісу в питанні, ну, фактично, припинення війни.
1: Ось якраз ми тематично підходимо до наступного питання, яке якраз дотичить поглядів з Кремля на гэту війну, а менавіта Путіна, який

0: І раз за разом повторяє, що перемога над Україною уже близька, що ось-ось і все, і Україна буде розгромлена, я нападе, і я так розумію, що у Києві пройде парад російських військ. Ваше меркування на гэты конт, ось на таке ставлення і близько у двух костях перемогу Росії над Україною?
1: Знаєте, росіяни ж і раніше фактично постійно демонстрували таку картинку, нібито вони перемагають у війні, що ось-ось і вони переможуть, ось там кілька місяців і вони захоплять Донбас, ще кілька місяців вони ще щось захоплять, тобто до цього насправді ми всі звикли. Але якщо подивитися на те, що говорить Путін, навіть не за останні місяці, а за останні дні і за останні тижні, ми насправді бачимо, що його позиція, ну взагалі, не має нічого спільного з реальністю, тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, от можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це, ну, є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо. Адже не те, що росіян немає, от, наприклад, у цьому місті, вони ніколи навіть і не починали його штурм. Тобто це фактично українське тилове місто, звідки навіть от українське військове керівництво записувало звернення, що Україна повністю його контролює. Тобто ми бачимо, що з точки зору Путіна він абсолютно не контролює, не те, що не контролює, він не розуміє реальну ситуацію на полі бою. Але проблема випливає з того, що Путін, він, можна сказати, проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з от цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові, що стосується теми в ситуації на полі бою. І судячи з усього, і поточна абсолютна неготовність росіян йти навіть на якісь певні компроміси щодо завершення війни, вона і саме ґрунтується на тому, що російське високе керівництво і особисто Путін дійсно вони вважають, що вони ось-ось і переможуть Україну на лінії фронту, що ось-ось десь буде прорив, ось-ось вони, от, наприклад, захоплять Донбас. Те, що це не має нічого спільного з реальністю, вони, судячи з усього, навіть не розглядають такої, ну, фактично, такого сценарію. І в цьому, насправді, от такий от головний казус усієї от поточної ситуації. Я би сказав навіть більше, судячи з усього, останній візит, от, про який також багато ми говорили, останній візит директора ЦРУ до Москви, з яким Путін, судячи з тієї інформації, якою ми вже на сьогоднішній день можемо апелювати, навіть не захотів зустрічатися, коли зрозумів, про що директор ЦРУ буде з ним говорити, от саме про реалістичну картину і в російській економіці, і в ситуації на полі бою. Він навіть не став з ним зустрічатися. Тобто він не просто не володіє, судячи з усього, реальну ситуацію на полі бою, але й не хоче чути навіть натяків будь-яких на ту, якою є реалістична ситуація і в економіці, і, знову ж таки, на полі бою. І в цьому, насправді, на сьогоднішній день, з моєї точки зору, основна проблема взагалі у питанні переговорів і в більш широкому форматі питання припинення війни.
0: А як складається агульна політична ситуація вокруг російсько-української війни? Бо вона вже настільки довго тягнеться, що, наприклад, мені подається, що нікому з інших держав, ну, окрім Росії, України непосередньо, вона не замінає. Що, так скажемо, і деньги там, і все. Так це, на ваш погляд?
1: Ну, ми в цілому ж бачимо, що за останні от роки відбулася така, ну, певна, можемо назвати її, ну, дійсно, рутинізація того, що стосується відношення інших держав до російсько-української війни, і це те, що насправді ж було очікуване, і це те, з чим ми, ну, фактично маємо працювати. Тобто ми говоримо про рутинізацію відношення країн світу до питання російсько-української війни. Але ж насправді, якщо дивитися на цю картину більш детально, ми бачимо, що за останні, навіть не місяці, знову ж таки, а за останні тижні, кілька тижнів, ми почали на практиці бачити, що російські економічні партнери, в деякому випадку і російські політичні союзники формальні, починають змінювати своє відношення до того, що Росія продовжує війну проти України. Я нагадаю, що нещодавно ми побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну, вже потрібно її заморожувати. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді. який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка, щодо того, що Росія продовжує безкомпромісно відноситися до теми переговорів щодо завершення російсько-української війни. Тобто в цьому контексті, можливо, це навіть можна сказати доволі позитивно, але ми бачимо дійсно реальну зміну відношення. І це те, що, на мою думку, є певним оптимістичним процесом у тому, коли і на яких умовах ми зможемо побачити завершення цієї жахливої війни і того, коли ми побачимо дійсно, насправді, зміну ставлення російського керівництва до цієї війни і їхньої готовності йти на реалістичні компроміси.
0: Щоденні масировані бомбардировки українських городів, чи привели вони до ніяких змін у поглядах українців відносно супротиву Росії? Які настрої тепер панують в українському громадстві?
1: Це також, от, знову ж таки, питання соціології. В першу чергу, для нас усіх очевидно, що відношення російського керівництва до цього питання, нібито от вони зараз збільшать кількість атак, збільшать кількість ракет, які вони запускають по українським містам, і що вони якимось дивовижним чином візьмуть і призведуть до того, що українське суспільство скаже, давайте все капітулювати, аби от припинити ці от атаки з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що в реалістичності, в реальній ситуації ми бачимо абсолютно протилежне. Також давайте просто звернемося до соціології. Наскільки я пам'ятаю, на початку серпня проводилася відповідна соціологія, також, знову ж таки, того ж Київського міжнародного інституту соціології, який я вже в нас сьогодні згадував, коли ми говорили на початку нашої розмови про соціологію. І вони також продемонстрували, що 61% опитаних українців, вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. В цьому факторі ми бачимо продовження існування твердого консенсусу в українському суспільстві відношення до подібної російської стратегії того, що збільшення кількості ударів, збільшення жорстокості ударів призведе до того, що Україна і українське суспільство просто візьме і капітулює. В цьому контексті, на мою думку, ситуація вона і стала.
0: Можна сказати, що капітулянських настроїв, ці переважування капітулянських настроїв в українському громадстві нема.
1: Немає, так.
2: Праз українською призмою.

0: Спілкуються з рацією.
1: Доброго дня, вважаю. Починаємо наш ранішній ефір на хвилі Білорусського радіо. Радіо починається сьогодні новий день, де навіть новий тиждень починається. Ну, ми, як звичайно, традиційно гортаємо календар, де пригадуємо некоторі події з минулого катаха дня. Наприклад, у грудень у 1812 році Москва горіла. Тоді під час франко-російської війни війська Наполеону увійшли у город, губернатор Федор Ростопчин загадав підпалити його. Інша подія, чергове, навіть стагоддя, у 1867 році вийшов у світ перший том «Капіталу» Карла Маркса. 1906 год, у Вільні вийшла перша легальна білоруська газета «Наша доля», де віршем «Наш родний край» позначив свій літературний дебют Якуб Колос. 1 вересня, яка була менавіта дата поводолі старого стилю.
0: Раніца з рацією.
1: Картаем гражданский далей календар. В 1920 году именно этого хэта день открылся Белорусский державный театр, теперь это Национальный академический театр имя Янки Купалы. В 1921 году в Вильне вышел первый номер штотыдневика «Белорусские ведомости», а редактором был Максим Харецкий. В 1960 году в хэта день засновали организацию краин экспортов нафты. У ее вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Новый день начинается с новых новинок. Будем с вами разом.
0: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
1: Всем годину Беларуси, 6 у Польши.
3: Дональд Туск не виключає російських ударів по території Польщі. Беляцький розповів про зустрічі з американським спецпосланником Коулом. У Литві обвіщали повітряну тривогу.
1: У студії на віно Анжеліка Ляльковська.
3: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на ближайші тижні і місяці російська воєнна ескалація може закрануть і польську територію. Заява прогучала після російської атаки по західній частці Польщі у ніч на 13 вересня. Некоторі удари відбулися неподалік від польської межі. Туск зібрав екстрену нараду з відділом міністра внутрішніх справ і оборони, а так само представників спецслужб і військового командування. Польський прем'єр зазначив, що Росія узмацнює атаки і використовує все більш небезпечні безпілотники. Для гонних слов Варшава повинна бути готова до нових спроб дестабілізації, у тим ліку махчимих атак на транспорту і промислову інфраструктуру. Представники польського воєнного командування підтвердили, що минулої ночі існувала реальна погроза для Польщі. Однак непосереднього порушення польської повітряної простори повод для польських уладів не зафіксовано. Туск підкреслив, Польщу чекають складані місяці і улади будуть діяти в узмоцненому режимі. У Литві вчора каля 40 хвилин дійнічала повітряна тривога. Попередження тримали жихари Вільні і трьох районів. Праця Віленського аеропорту була часово спинена, а знищальники НАТО вилетіли на перевірку повітряної простори. Пізніше висвітлилося, що радари зафіксували не безпілотник, а зграю птушок. У Литовському національному кризисному центрі потлумачили, що птушки і дрони можуть виглядати на радарах подобно. Про 40 хвилин погрозу скасували, аеропорт відновив працю. Виникам візиту спецпредставнику президента США Стива Уіткофа і Джареда Кушнера у Москву і Київ стало одновлення трьохбокового формату перемов. Такого формату, який був наприкінці минулого і початку бігучого года, до того, як розпочалася війна з Іраном, означає експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Антон Аксінцюк.
4: Судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату. Переговорів. І насправді те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
3: Нагадаємо, візити Уіткофа і Кушнера у Москву і Київ відбулися 5-6 вересня. Після перемов всі їх удільники казали об нових ідеях міру. Нобелівський лауреат і керівник правооборончого центру «Весна» Олесь Беляцький розповів про зустрічу зі спецпосланником президента США по Білорусі Джоном Коулом. Зустріча відбулася у Вашингтоні. Поводле Беляцького, у їх склалися добрі і теплі відносини з Коулом. Правооборонця особливо подякував Коулу за уділ у його визволенні з білоруської турми. Беляцький розповів, що під час зустрічі говорив про протяг репресій в Білорусі і нові арешти. Він підкреслив, визволення політв'язнів – важне, але гэтага недастаткова. Паводле Беляцкага, у беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца сотні палітвязняў, а праблемы з правамі чалавека і дэмакратычнымі свабодамі нікуды не зніклі. Беляцкі таксама раскрытыкаваў падыход, пра якім вызваленне палітвязняў адбываецца ў абмен на паслабленне санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі. Беляцкі заявіў, што пры перамовах з беларускімі ўладамі неабходна захоўваць баланс і уважліва сачыць за тым, каб рэжым не атрымаў занадта шмат саступак. Паводле праваабаронцы, Лукашэнка пайшоў на кантакты з Вашынгтонам, у тым ліку праз цяжкасці беларускай эканомікі і аслабленне магчымасцяў Расіі дапамагаць Мінску. Чакаецца, што заўтра, 15 верасня, Джон Койл наведае Мінск. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Такі вось хмарны панядзелак у нашым памежным рэгіёне, месцамі самай раніцы могуць быць дажджы, пераважна на гарадзіншчыне, ды таксама на Беластоцчыне. Зараз верагоднасць ападкаў дастаткова высокая. Тэмпература паветра ў дзень чакаецца плюс 18-20, паўднёва-заходні вецер у дзень ад 3 да 8 метраў за секунду, пераменная воблачнасць у дзень без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%. Так выглядае надвор'е сёння ў нашым памежным рэгіёне. Ну а зараз у гэтай хвіліне ад самай раніцы плюс 11 у Лідзе, 14 у Гародні, 13 у Беластоку, 12 у Ваўкавыску ды Гайноўцы, 12 таксама у Берасці, 11 у Кобрыні ды 8 у Пінску.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
1: Ранішні эфір вас шчыра запрашую разам з беларускім радыё Рацыя тут у студыі Улады Грыневскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. Мы ранішнія тры гадзіны наступныя. З вамі будзем разам.

0: ситуация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Ну, вот так само, с вами разом, у которой раница, на коле белорусская радио рация 7.10, доклады часу в Беларуси, 6.10, годинки показываются у Польши, а у нашем эфире зараз от самой раницы новина с Украины. Сегодня осенью выросли рызыки разрастания конфликту и на европейскую территорию. И так это треба ставиться серьезно, у той же час, покуль что нельзя сказать, який з боку российский ці украинский має на фронте видовочную перевагу. Так каже суддя юрист Юре Чопка з України.
2: Як там американці кажуть, на 24 мільйони питання чи як? Звісно, що я нічого не знаю більше, ніж інші, але ну, мені здається, що ризики зростають. Якщо минулого року я, коли заходила про мова про напад Московщини на Європу, я практично насміхався, так? То зараз я вже серйозніше, поважніше до цього ставлюся. Все ще не думаю, що Путін нападе. Дуже він же в Україні застряг. Сильно тут ми йому лапи попекли. От. Але він доказав, на жаль, свою безрозсудність. Тому ну, шанси, на жаль, точно не нульові. Європейцям я би радив дуже серйозно готуватися і показати всю свою рішучість. В тому числі шляхом повної підтримки України. Слава Богу, поки що ця підтримка надходить, і ми тримаємось. І загалом, якщо так підвести підсумок, я думаю, що шанси менше, ніж 50% на напад Московщини, але вони залежать від того, наскільки добре тримається Україна. Ясно, що чим трудніше Путіну в Україні, тим менше шанси він з Європи.
3: Як ви оцінюєте ризики так само прямого утягування території ресурсів Білорусі у бойові дії у ближайші місяці, у гэтый осінський, там, зимовий період?
2: Ну, поки що

0: Ну, дивно від мене, від будь-якого українця чути комплімент Лукашенкові, але поки що, здається, він йому вдається цей тиск відбити, так? Бо немає ні в кого, здається, сумніву, так, що Путін тисне на керівництво Білорусі, фактичне керівництво, зараз не питаємо, не ставимо питання про легітимність. Отже, Путін тисне на Лукашенка, щоб він більш ефективно допомагав. От, але ясно, що білоруси не хочуть воювати в Україні, немає ніякого білоруського інтересу. Навпаки, інтерес в тому, щоб зберегти мир. От, і це фактично єдиний здобуток Лукашенка. От, я дуже сподіваюся, що він зможе, да, що нічого такого не буде. Мені здається, що якась гостра фаза цієї справи позаду нас. Сподіваюся, що вже навіть Путін розуміє, так, що білорусів цю війну втягнути не вдасться. Дуже на це сподіваюся.
1: А чи вірите ви у міжнародні інструменти, у те, що інші країни можуть повпливати ніяким чином, що у 26-му році на агресора стримлювати сьогодні, яким чином впливати на терміни завершення конфлікту?
0: Ну, звісно, ми ж про це говорили, так. Чим більше допомога Україні, тим скорше буде закінчення війни, тим скорше буде наша перемога. Дуже мені прикро за Америку, вони нам майже не допомагають. Хіба розвідданими, от. Але Європа нарешті зібралася, так, і вносить свій внесок дуже серйозно. Не тільки Європа, багато країн нам допомагає. Канада, Японія, Австралія, багато країн. Боюся зараз когось пропустити. Але ясно, що після того, як Америка так ганебно, я би сказав, так називаючи речі своїми іменами, ганебно відмовилася нас підтримувати, то основний тягар покладено на Європу. Ми європейцям вдячні. Вони показалися на висоті виклику. Поки що, принаймні. Будемо сподіватися, що так і буде.
1: У сусвітних медіа активно обмірковуються різні варіанти заморозки конфліктів чи там мирних перемовів. А наскільки українське правове експертне поле зараз готове до таких сценаріїв уже в осінню? Чи які умови громадство категорично не прийме? А що може бути приймальним?
0: За заморозками згодні. Ми зразу, я не пам'ятаю, це в квітні місяці було цього, чи минулого року, я вже не пам'ятаю. Може, навіть минулого, так? Бо була пропозиція від Сполучених Штатів зупинитися там, де стоїмо. Тобто перемир'я. Ми за 2 чи 3 дні відповіли згодою. І сьогодні, до речі, фронт стоїть там, де стояв. Може, навіть посунувся в нашу користь. Тобто всі ці десятки, сотні тисяч життів московитів, котрі покладені за ці 1,5 року, вони ні на що. Просування ніякого нема. От, ми були і зараз згодні заморозити по лінії розмежування. Але ми не віддамо нашої землі. Якщо Путін хоче ще щось захопити, йому доведеться платити і дуже дорого. І я дуже сумніваюся, що він зможе ще собі дозволити такі покупки, грубо кажучи.
2: І такі інформації, коментарі з України, які настроюються, перепонують в українців де білорусам, які головний посил повинні накучати про війну у білоруському громадстві. Над такими та іншими питаннями розважав громадянин України з білоруськими коренями Даніло Герман.
3: Коли ми кажемо за військовців, це утома, це емоція утоми, що ти уже кількі тут год, ти стомився, ти хочеш йти додому, ти хочеш побачити родних, але свояків своїх побачить, сябров, але покуль гэта неможливо. Коли ми кажемо за звичайних людей, ну там, в принципі, видно, що те ж саме, гэта утома від війни, але вони намагаються триматися, тому що ну, у нас нема, на жаль, других інструментів, я б так гэта назвав, каб просто вижити у гэтай війні.
1: Тема мобілізації ці застається одною з самих вострих у громадстві, як змінилося ставлення людей до гэтага процесу. І
3: яна негативна. Я одразу можу сказати, що громадство воно сприймає мобілізацію як несправедливу мобілізацію. Є ситуації, да, коли там шмат людей-ухилянтів, це правда, вони просто намагаються не служити в армії, у них об'єктивно там ні дітей немає, нічого немає, ні бізнесу немає, вони просто бояться. Є ситуації, коли територіальні центри комплектування можуть допускати помилки і робити більш, знаєте, жорсткі міри, коли мобілізуються там батька одинака, який там сам виховає дитину, дитя, але треба розуміти, що мобілізація, я на так яна, калі адбываецца такая вайна, яна проста будзе такой непрыемнай для грамадства. Мы нічога не можам з гэтым зрабіць, і я от сам разумею на сябе, што от маю праблемы ў сям'і, і таму от я, напрыклад, разглядаю зараз стажу, каб я, можліва, буду звальняцца за службы, але я доўга ўжо служу, і таму разумею, што для мяне гэта больш справедліва, але от такая історія.
1: Як зараз у 26-м годзе выглядае стаўленне звычайных украінцаў да беларусаў? Ці падзяляюць якраз людзі на побытавым узроўні разуменне, хто прадстаўляе рэжым Лукашэнкі, а хто проста народ ці вось супраць вымушана апынуўся ў міграцыі?
3: Я думаю, што да, паступова мы прапагуем в Украіне выходзяць медыя пра Беларусь, пра Украіну. Я б сказаў, што ўжо зараз яны разумеюць, што беларусы гэта нация без краіна. На што Беларусь, Республіка Беларусь гэта па факту гауляйтарства, ну, для разумення украінцаў, да, што наша айчына яна пад акупацыяй, калі там, напрыклад, мяне штосьці кажуць за Беларусь, я ім намагаюся паясніць, што, ну, знаеце, гэта як з Запорожскай вобласцю, якая тут тымчасова акупована тэрыторыя, як украінцы кажуць, ну, народ проста зараз не можа паўстаць супраць рэжыму. Калі штосьці можа пачацца, тады да. А зараз трэба фактар, трэба ўсе гэты чын спаймаць, я б гэта так назваў. Але да, украінцы ўжо разразняюць, што ёсць розныя беларусы, ёсць той, хто падтрымуюць Расію, мы павінні гэта прызнаць, што ёсць такія беларусы, і без гэтага. Ёсць беларусы, які падтрымліваюць Украіну, ёсць увогуле беларусы, які выехалі і ўжо там нікога не падтрымліваюць, яны самі сябе падтрымліваюць. Ну, в принципі, нормальная ситуація. Тому так, в цьому все добре.
1: Особисто ви де знаходите сили, каб протягувати жить, працювати, підтримувати інших у теперішніх умовах?
3: Я б сказав, що це моя сім'я, це моя родина, моя мама, мої свояки. Я б сказав, що моя жінка, яна... В принципі, та людина, яка стримлює мене, я це назвав, бар'яцьких учинків, і тому, в принципі, я розумію, що зараз я, наприклад, хвора, що я зараз маю бути з сім'єю, і я вже все, що я, наприклад, мог зробити як військовець, я зробив. Все, що я мог. Далі вже буду, напевно, працювати як справжній громадянин України, працювати на нашу діаспору, показувати історії білорусів, чому вони важливі, і тоді буде. Я думаю, ми знайдемо сили, каб перемогти тое зло, що йде з сходу. І колись у мене є така маленька віра, що знову над нашою Білоруссю, над Мінськом буде знову біло-червоно-білий стяг.
1: Що б ви хотіли сказати зараз білоруським слухачам, які сучаться за війною з міграцією, які там знутри Білорусі, може, часто відчувають свою бездопоможність у сувязі з тим, що війна затягнулася?
3: Добре, можу сказати щось. Шановні сябры, ми усе розуміємо в огляді ситуацію на коль нашої Білорусі, що з неї сталося, то режим Лукашенки, він буде далі дискредитувати Білорусь, але я думаю, що все буде так чи інакш добре. Колісті наші сябры воявалі супраць масковітаў пад Воршэст. Мы павінны гэта памятаць. Усе мы, беларусы, якія зараз знаходзяцца ў Польшчы, у Літве, в Латвіі, в Нямеччыні, сярод усіх народаў Європы, памятаем, што мы ўсе рыхтуемся абараняць сваю айчыну, зямлю, свае гарады і сваіх людзей. Беларусь была і застанецца нашым домам. Незалежно от того, хто сьогодні займає високі кабінети, хто зараз у руля. Ніякая влада не вічна, а народ, його пам'ять, культура і воля жити на своїй землі завжди застаються. Наш обов'язок – бути готовими оборонити Білорусь, повернути їй незалежність і будучиню. За нашу землю, за наших діток, за наших людей, каб знову жила Білорусь, бо вона, як ми відомо, живе вічно.
2: Україна стримлює повномасштабну російську агресію вже п'ятий год. Зараз війна знаходиться на етапі високотехнологічного змагання ресурсу, де війни дрону, бойові дії усі часті переносяться на територію Росії, де навпрост впливає гета на безпеку усього регіону, включаючи Білорусь.

Ірик, саме наперед ще більше інформації у нашому ефірі на хвалі Білоруська Радіо Рація. Ми чекаємо новини, які приходять обов'язково на початку наступної години. Аварія на Саудовському нафтопроводі може ударити по сусвітних коштах на нафту. Наперед подробязності розповідаємо. Ну і так само кам'яний лох погранпереход не закривають на час реконструкції. Гляд інші теми, де подробязності на гляд інші теми обов'язково на початку наступної години. Ось уже не у забаві у нашому ефірі. Передаю вам ранішнє привітання, коли понеділок, 14-й день вересня. Ди запрошую далі бути разом.

буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Раніца з рацією.
1: Якраз 14 день вересня, понеділок, Білоруське радіо «Рація» передає вам щире привітання. Далі працюється наш ефір. Про надвор'я розповідає, воно достатково хмарне, місцями незначне прояснення з'являються, але так само місцями, наприклад, на Білосточчині, Дикарадінщині, можуть з'являтися і дожди. Розпогодиться тільки під вечір у другій половині дня. Повньово-заходній вітер 3 до 8 метрів за секунду, незначно повищений атмосферний тиск. Цягом дня він буде таким триматися. Ну і так само, да, серкова високость сьогодні вільготність тягом усього дня, гэта за туману, які былі самі раніцы, ды так само ад дажджу, які месцамі у дзень могуць яшчэ з'яўляцца, гэта вільготность нават на ўзроўні 75-90%. Плюс 18-20 чакаецца сьогодні ў нашым памежным рэгіёне максімальна, зараз плюс 13-14. У такіх межах вагаецца температура паветра. Заўтра 15 вересня на фоне вобласці повышеного атмосферного тиску так само доб'ється вплив малоактивного фронтального поділу. Буде вобласна ди з проясненнями, не виключають синоптики короткочасові дожди. Ну і так само увагу ночі до раніці у особних районах чекається туман, так по-восінську. Температура повітря сьогодні максимально до плюс 19, завтра 18, в середу 22, плюс 16 у четвер. Такі ось у нас на переді тиждень, коли казати про надвор'я.
0: Радіо Рація.
1: Погодина докладна зараз, залишилося до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. На виходних були згуляні матчі 22-го тура вищої ліги чемпіонату Білорусі по футболі. Мінськ приймав Мазирську Славію. Сутреча завершилася з ліком 1-0. Після фінального свістка відбулася сутичка гульців командов. Нагадаємо, один м'яч у сустрічі забив оборонця Мінчуков Константин Кучинський. Арсенал Скойданова приймав у Борисові Барановичі. Гульня завершилася з ліком 0-0. Таким чином гості протягнули серію без поразів до 4 матчів. До гэтага команда Романа Кіренкіна обгуляла Дніпро 2-1, Менская Динамо 1-0, а так само згуляла в нічию з Берастейським Динамо 1-1. Жодинская Торпеда Белас заступила Городинскому Ньоману з ліком 0-1. У команди Алексея Баги 4-я поразу у 6 опошніх матчах. Раней його команда заступила так само Гомелю 1-2, Менскому Динамо 0-4 і Динамо Берасте 0-1. Згуляла в нічию з Дніпром 0-0 і перемогла Арсенал. Фінал 4-2. Нападаючи Ньомана Павел Савіцький, який вийшов у стартовому складі матчу і забив переможний гол, провів свій 400-й матч у турніри. На рахунку гульця 298 гульнів за Ньоман, 75 за Динамо Берасте і 26 за Рух з того ж города. Савіцький дебютував у чемпіонаті Білорусі 15 красавіка 2011 года у 16-годовому узрості у поєдинку 4-го тура, у яким Ньоман проіграв Вітебську 0-1. Саме Савіцький гуляв за Білостоцьку Ягеллонію і провів 31 матч за зборною Білорусі, у яких забив 7 голов. Вітебск і Бобруйська Ябелшина згуляли у нічию 1-1. Престолічна Іслач протягує безпроігрушну серію. Учора команда обіграла Гомель з ліком 2-1. Команда Дмитрія Комаровського не проіграє у вищій лізі з 8 травня, коли заступила тому ж самому Гомелю 0-2. Після цього Іслач провела 14 матчів, у яких здобула 11 перемог і тройчі згуляла в нічию. Після 21 матчу чемпіонату Білорусі Іслач займає перше місце турнірної таблиці, набравши 45 очков. МЛ Вітебск згуляв в нічию 1-1 з Могильовським Дніпром. Голами відзначилися Артем Концевий, Кирил Забелін відповідно. Варто відзначити, що у опошніх 5 матчах чемпіонату Білорусі МЛ набрав 7 очков. Команда перемогла Берастейська Динамо 3-1, а так само згуляла у нічию з Батэ 0-0, Менським Динамо 0-0 і Білшиной 1-1. МЛ Вітебск з 41 очком займає друге місце у турнірній таблиці. Борисовський Батей і Новополоцький Нафтан згуляли у нічию 2-2. По ході зустрічі Нафтан заступав з ліком 0-2 після голов гульцов Батэ, Мікіти Нескоромного і Ерика Пуерта. Та середини другого тайма гості зрівняли лік. Марлен Айманов реалізував пенальті, а на 63-й хвилині м'яч забив Андрій Стефанішин. Відзначимо, у кінці першого тайма полуоборонця Батэ Владислав Варакса не реалізував пенальті. Нафтан перепинив 5-матчову серію поразів. Раніше Нафтан заступив Гомелю 0-6, Ньоману 0-2, Вітебську 0-2, Динамо Мінськ 1-5 і Мінську 0-3. Команда з 11 очками займає опошнє 16-е місце. У неделю 13 вересня у матче за пятое место суперфиналу Евролиги сборная Беларуси по пляжному футболе обыграла Португалию с ликом 3-2 в додатковый час. Ранее у матче за пятое восьмое место команда с Беларуси обыграла Молдову с ликом 6-1. У групповом этапе беларусы проиграли Португалии 1-4, Испании 7-8 и Швейцарии 6-7 и заняли в квартете Б четвертое место. Турнир проходил у итальянским Виареджо с 8 по 13 вересня. Найлепший выник на этом турнире белорусская команда показала в 2021 году. Тогда она завоевала сребро, соступивши в финале португальцам. А в 2023-2025 годах подопечные испанского тренера Николаса Альварадо тройче запар брали бронзу. На выходных были сгуляные матчи другого тура чемпионату Беларуси по мини-футболе. Вітэн Меркурий ГТК 7-5, Минск УУЗ Динамо 7-5, БЧ ЦКК 7-1, столица ВРЗ 3-1, дорожник Борисов 900 3-7, ФСК Бутик Ауто Ахова Динамо 2-1. На выходных прошли матчи другого тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги. У пятницу аршанский «Локомотив» по булитах обгулял менское юнацтво с ликом 4-3. Цельгорский «Шахтер» с ликом 7-3 обгулял новополоцкий «Химик». Барановицкий «Авиатор» соступил Могилеву с ликом 4-5. И смоленский «Славутиш» проиграл с ликом 1-2 жлобинскому «Металлургу». У субботу Витебск переиграл «Брест» с ликом 4-2. Гомель у овертайме с ликом 3-4 проиграл городинскому «Неману». И Лида обгуляла «Динамо Молодечна» с ликом 4-2. На выходных прошли матчи другого тура мужчинского чемпионата Беларуси по гандболе. МАЗ Орша СКА 36-44, МАГАКА МАШЕКА 29-30, БДУФ КАСКА КРОНАН 30-37, МЯШКОВ БРЕСТ ГОМЕЛЬ 37-32. Перший суверенный чемпионат Беларуси стартовал в 1992 году, а его триумфатором стал Менский СКА. У их активе еще 10 титулов, а рекордсменом по количеству викторий у чемпионатах краины является Берастейский БГК, их 17. Белорусский теннисист Илья Ивашко стал переможцем челленджера у Китая. У финале Ивашко в трех сетах обыграл россияца Марата Шарипова с ликом 2-1, 6-4, 3-6, 7-6. Этот титул стал для Ивашки первым в этом сезоне. Ранее белорус доходил до двух финалов у Индии и Испании, але в обоих выпадках соступал. На данный момент Ивашко занимает 393 место в рейтингу ATP. Сезон 2026 года он начал за межами топ-800. После перемоги на турнире в Китае 32-годовый Ивашко поднимет на 229 место сусветного рейтингу. Найвышейшей позиции в карьере белорус досягнул у червня 2022 года, тогда он займал 40-е место в рейтингу ATP. Алена Рыбакина, номер 2 рейтингу WTA из Казахстана, упершиню карьеры выиграла US Open. У финале она перемогла покуль еще первую ракетку свету, белоруску Арину Соболенко с ликом 2-1, 4-6, 5-7, 6-2. Увогуле, это ее третья перемога на турнирах Великого Шлему и другая в 2026 году. У студені она выиграла Australian Open, а в 2022 году перемогла на Уимблдоне. Так само она была финалисткой австралийского мейджора в 2023 году. На Ролан-Гаросе ее найлепшая выником застается выход у 1/4 финалу. Нагадаем, что Рыбакина одобрала у Соболенко звание первой ракетки свету по выниках турниру, якая упершиню с 2022 года завершила сезон без титула на турнирах Великого Шлема. В 2026 году Соболенко дошла до финалу Australian Open и US Open, але ободва разы соступила Олене Рыбакиной. У Мельбурне казахстанка перемогла с ликом 2-1, 6-4, 4-6, 6-4. На Ролан-Гарос Соболенко завершила выступление у четвертьфинале, проигравши Дияне Шнайдер с ликом 1-2, 6-3, 5-7, 0-6. На Уимблдоне белоруска дошла до 4-го круга, где соступила Наоми Осаци с ликом 0-2, 2-6, 6-7. С 11 по 13 вересня в Будапеште проходил первый в истории абсолютный чемпионат света по легкой атлетике. У первый день споборництва разыграли узнагороды у жаночих скачках у вышиню. Перемогу с выником 1 метр 99 сантиметров отримала украинка Ярослава Могучих. Белорусская спортовка Мария Жодик, якая представляет сборную Польши, заняла 6 место с выником 1 метр 86 сантиметров. У споборництвах удельничали только топ-8 атлетов у техничных дисциплинах и топ-16 у беговых. Призовый фонд складал рекордные 10 миллионов долларов США. Переможца особистого старту отримал 150 тысяч долларов. Сребный призер 75 тысяч, бронзовый 40 тысяч. Ну, а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях, радиорация.
2: Спорт-экспресс.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 14 вересня. У такий ж день 1867-го вийшов перший том «Капіталу» Карла Маркса. «Капітал» – повна назва «Капітал. Критика політичної економії» – головна праця Маркса по політичній економії, яка зміщає критичний аналіз капіталізму. Праця написана з уживанням діалектика матеріалістичного підходу, у тим ліку до історичних процесів. Книга була опублікована накладом у 1000 особників і з'являється поширеним протягом опублікованої у 1859-му годі праці до критики політичної економії.
0: Нагодник.
1: 14 вересня 1906-го у Вільні вийшла перша легальна білоруська газета «Наша доля» – щотидньова газета революційно-демократичного керунку. Видавалася у Вільні з вересня по снежень 1906-го. Вийшло 6 номеров, з їх 4 були конфісковані, а 7 був знищений ще у набори. Полова накладу друкувалася кирилицей, полова латинкой. Разовий наклад першого номеру склав 10 тисяч особників.
0: Нагодник.
1: 14 вересня 1920-го у Менску почав свою дійність Білоруський державний театр. Урочисте відкриття театру відбулося у помешканні Менського городського театру. У програмі відкриття першого театрального сезону була інсценіровка оповісті Елізи Ажешки «Рись» у виконанні білоруської трупи, п'єса Шола Малейхема «Люди» – габрейська трупа, «Ди весілля» Антона Чехова – руська трупа. Основу молодого театру склали актери першого білоруського товариства драми і комедії під керівництвом Флоріана Ждановича. У 1921 році урад надав молодому театру звання академічного, каб узняти престиж білоруської культури. На той час білоруська трупа з'являлася одним господаром помешкання, але уже у 1926 році театр почав називатися БДТ-1, бо білоруські державні театри були ще відкриті у Вітебську ди Гомлі. Зараз гэта Національний академічний театр ім'я Янки Купали.

0: у вікна, галінки дерева. Зроби стріли.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бери, перо.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Послухай, я кепсько стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Дональд Туск не выключает российских ударов по территории Польши. Канада обмерковывает с Евразвязом статус ассоциированного сябра. Вёска Видова отзначила юбилей.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в найближчі тижні і місяці російська воєнна ескалація може закрануть і польську територію. Заява прогучала після російської атаки по західній частині України у ніч на 13 вересня. Некоторые удары отбылися неподалек от польской межи. Туск собрал экстренную нараду с удельниками министра внутренних справ и обороны, а так само представников спецслужб и войскового командования. Польский премьер отзначил, что Россия взмацняет атаки и выкористовывает все больше небезпечные беспилотники. По водле огонных слов, Варшава повинна быть готовой до новых спробов дестабилизации, у тем лику махчимых атак на транспортную и промысловую инфраструктуры. Туск подкреслил, Польщу чекает складанные месяцы, и улады будут действовать во узмоцненном режиме. Премьер-министр Канады Марк Карни инициировал неформальные перемовы с европейскими лидерами об махчимым наданні Канаде статусу ассоциированного сябра Евразвязу. Про это поведомляет The Wall Street Journal. Идея возникла на фоне резкого погоршения отношений Канады и США. Вашингтон увел высокие пошлины на канадские товары, а Дональд Трамп неодноразово заявлял про махчимость долучення Канады до США у якості 51-го штата. Оттава тепер імкнеться зменшить економічну залежність від США і поширить сувязі з Європою. Говорка йде про свободне переміщення працівників, супольні проекти у енергетиці, штучним інтелекті і здобичі критичних мінералів, а так само розвиття сподорожникових сеток. Прем'єр-міністр Канади назвав свою країну «самой європейської з неєвропейських країн». При этом реализация плана могут перешкодить бюрократичные и гандлевые спречки внутри самого Евразвяза, подкресливая выдание The Wall Street Journal. Представник США Джон Коул 15 вересня має намер наведать Минск. Чекается, что подчас ягоного визиту может быть вызволена новая группа белорусских политвязнев. Однако политичный оглядальник Валер Карбалевич лечит, что домагчися спынения репрессий Коулу не удастся. По водле Карбалевича, слово якого приводит Белсад, белорусский улад Влади не готові до системних заступок Заходу, навіть у обмін на далеше змягчення санкцій. Юн міркує, що перемови знову можуть скончитися визволенням чергової групи політв'язнів. При цьому аналітик відзначає, що визволення можуть поступово поширити межі махчимого у відносинах поміж Мінськом і Заходом. Вёска Відова відзначила свой юбілей. Свято, присвячене 525-годзю вёски, собрала 13 вересня місцевих жихароў, краєзнавців і шматликих гостей. Гості свята Валентин Сальвасюк, Ян Мордань з Гадьков, а так само місцевий жихар Юрий Степанов охучили популярні локальні гіпотези походження назви стародавнього поселища, якої стагодзями було неад'ємною часткою Бельська-Подляжського.
4: Різні є легенди, то ніби їхав тут король Станіслав і побачив, і каже, ах, як тут видно, і з того пішло, що видно, видно, Відово, і застало Відово.
5: Чув, що це від прозвища Нейкага, від Нейки колись був. Спочатку вёска називалась Відовщина, коли давали, а Відово то вскорочення тепер.
6: Максима, що так, як і Відова, а княже Відов там. Це тільки моя теорія.
3: Программа юбилейного мероприемства вёски Видова оказалась вельми насыщенной. Гости частовались стравами от местовых господынь, а на сцене за сельским клубом выступали локальные народные и церковные коллективы. Для присутных працював святочный кирмаш, была организована дитячая пляцовка и адмысловая книжная выстава. Головным кулинарным сюрпризом дня стал великий юбилейный торт, паковалку з якого змог покаштовать кожный удельник сустречи. Траса Менск-Гародня признана найбольш небезпечной у Беларуси про сутыкнение с дикими живелами. Белорусские улады подкресливают, что в Украине растет колькость дорожно-транспортных здарений с уделом диких живел. За 8 месяцев бегучего года зафиксовано 3,5 тысячи таких аварий. на 7% більш, ніж за аналогічний період минулого року. Загинули більш за 3,5 тисячі живьолу, більше з яких козулі і ласі. Саму велику небезпеку для керовців уявляють ласі. Практично всі аварії з дикими живьолами, у яких люди загинули або отримали травми, відбулися менавіта з уділом ласів. Серед найбільш небезпечних дорог називається траса, яка злучає Менск і Городню. Керовцам радять бути особливо уважливими у притьомках ночі і раніці, а так само на участках з попереджальним знаком «Дикі живьоли». Коли звір трапив у світло фар, рекомендується спинитися, виключити фари і включити аварійну сигналізацію. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, а месцамі немагчымы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 14 верасня. Добрага дня, да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыі, да я Алесь Дубавец, да таго ж я дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Ну і запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Эполец, Фонон Блонс, Куба де Зу, Лявон Вольскі, Бон Джові ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, чаму каву з малаком лекары лічаць, ну, даволі небяспечным напоем. Спалучэнне кафеіну, малочнага бялку можа аказваць дадатковую нагрузку на нырки, да і стрававальную сістэму, але і гэта яшчэ не ўсё. Вось пра гэта і пагаворым. Вось гэтым сёння вас і напужаю.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: будинку був просторний, дбайно ошалеваний і пригожа розмалюваний жилий дом його сина Олександра, великий панадворах, на яким видать шматлікі сільськогосподарчі прилади і машини. На плоту чекає господара здоровенний, добре откормлений конь, який по своїй силі на урадці уступив би аби якому трактору. В відкритих воротах стовпилися на хвилину чорно-білі оландерки, корови наймоднішої тепер породи НЦБ. Одна така красуля, коли зацілена, коштує більше 10 тисяч злотих. Вёска Турна знаходиться на тим пограниччі, де кончається православ'я і розпочинається католіцтво. У Турмі на 70 господарів живе 5 католицьких сім'яв. Жихари вёски між собою користаються місцевою білоруською говоркою. З приїжджими, однак, розмовляють виключно на польській мові, написав Віктор Рудчик.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Цукеро на хвалях Білоруського радіо Рація. Нас з вами ще чекають Регафая, Дем Бой Джордж. Потім новини, ось основні теми. Кубинський наставник танців з Росії організовує диверсії у Євразв'язі. Білоруси відкриють стаціонарний пункт незломності у Києві. До прем'єри спектакля «Червона криша» Білостоку залишилося 2 дні. Про це і про інше пойде говорка літерально про 7 хвилинок. Новини представить Анжеліка Ляльковська.

0: грузинской гостепримальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація крутка.

Там заблудимся у хмельных травах, починається все з любви. Навод самая простая ява, и тады душой не криви. На дорозі життя широкой, починається все з любви.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубцда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Доброй раніцы, дорогие сябры.
3: А мы апынуліся ў адной з самых вядомых вёсак на заходнім палесі – Кудрячах.
2: Сапраўдны этнаграфічны музей пад адкрытым небам стаў героем шматлікіх рэпартажаў і нават фільмаў. Аднак фінансаванне на развіццё турыстычнай прываблівасці вёскі ў дзяржавы, на жаль, няма.
3: Кудрячы можна смела назваць вёскай людзей на балоце, якая да 80-х гадоў не мела дарогі і ўзімку была цалкам адарваная ад свету.
2: Пра сваё мінулае жыццё сярод палескай дрыгвы распавядаюць мясцовыя жыхары.
4: Где-то в 86-му, вот так, как Чернобыль взорвался, тоді й дорогу нам построили. До этого у нас дороги не було. Були води большие, осушки не було. То ми на лодках, все время на лодках то общалися. Навоз возили лодками. Були лодки такі большие, цю лодку називали дуб. Той дуб ставили воза, телегу вкатували, ставили коня. І за реку в нас тут полей мало було. Всі поля були за ясельдою. Нам ніколи лучше не було. Дядька питав, яка тобі власть лучшая? Чи німецькая, чи совєцькая? А мені каже, яка б курочка не знесла яєчко, лиш би яєчко було.
5: Як вода, да, от замерзання, де ж ти поїдеш? Якщо отут вода, все, кругом этого не було. Ні піші, ні лошадю, нічим, якщо замерзає. Отут о, лодкою переїжджали доглядати товар. Товар там стоїть, і хата там, а товар тут. Лодкою, а то бродяка в длинних сапогах, а як сапогів не було, то в постолах, у лаптях. Зиму і літо, і лапті вели. Бульба була, гурки були, кабанчика заб'єш, молочко єсть, вон де вуточки єсть, м'ясо єсть, все. Всяк буває.
3: Сьогодні молодь виїхала у гаради, а разом зі старими зникає унікальна культура кудрячанов.
2: У Сюміні заховується автентичний хат, критий чаротом, який колись багато роз каля вёскі навіть служив для місцевих додатковим заробкам.
3: Або, наприклад, традиційне бортництво.
2: На подворках і у садах іще можна убачити редкісні стогодові вуллі колоди. Однак тільки у некоторих іще завіхаються працевіті пчоли.
4: Вуллі в нас, от ідіте, посмотрите, вуллі колоди стародавні. Вони ж бачите, скільки вулі на цьому на подвірку є. А рой виходить, а то ж як тільки весна, як зайдіть посмотреть, аж радується душа. Работає та туди, та туди, та туди. Глазом не смотреть. А ще красиво, як прилітають пчоли, от красиво.
5: Долі кажуть, нехай пчоли мені, а після лі нехай тобі. Після лі вже пчоли не вилітають. З колоди то беруть такі теблі, прокручують, їх викручують, ну, аби хати строїть. А потім беруть такими долотами, то такі ось секачки є, длінні. І обсікають, і все. Мію все.
3: А зараз ми покидаємо старіших пчелярів вёскі Кудрячы і відправляємося далі по чергові палескі пригоди.
2: Заставайтеся з нами і глядіться здымки на сайті racia.com.
6: Затягніться дрыгвой.

0: бородой.
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 14 вересня. Тут Аліс Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Емі Вайнхаус, Джеф Лумміс, а так само гурти Nevermore, Nazareth, MC5, AHA, 3, Pulp, The Trivium. Долучайтеся. 14 вересня 1946-го народився Пітер Егнью, шотландський музика, бас-гітарист, який почав грати у різних гуртах ледь не з 13

0: Радіорація.
1: Білоруся з'їжджає в молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунку президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

Кораблі живуть у мори, і нема для корабля больш великой небезпеки, чим незнаная земля. Каля рифов, де на скалах давні звыше ёсць такі, ніби символы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі.

0: І про сосиски і участі, як ми почули у новинах, у Варшаві, як це не парадоксально, святкували День Гомля. От квізу і лекції до музики випадкових нібито артистів. Гэтая падзея адбылася у бары «Карма», прычым сярод гасцей былі не толькі гамельчкі. Пра канцэпт імпрэзы, мінулую будучыню, суарганізатарка падзеі Наталя Кавалёва распавяла маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Чым адметны День Гомеля сёлета?
2: Ну, во-первых, это четвертый день города Гомеля в Варшаве, и мне кажется, это уже само по себе достаточно парадоксально и необычно.

0: І наприкінці гэтай гадзіны 8 хвілінаў застаецца, завітаем у адну з вёсак Падляшша. Канцэрт духоўнай музыкі на Александра аб'яднаў вернікаў і аматараў царкоўных спеваў у адным з самых маляўнічых драўляных храмаў гэтага рэгіёну, царкве Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў Пухлах. Мерапрыемства, кое адбылося ўжо ў шосты раз, традыцыйна прысвечанае памяці роду Дыкаловічаў, які пакінуў глыбокі след у гісторыі краю. Кажа Організатор фестивалю, диригент хору Дойлідського товариства аматорів музики Славомір Юрчук.
1: Ми від 6 років організуємо тут в Пухлах концерт, який називається «На Александра», посвячений пам'яті сім'ї Дикаловичів. Сім'я Дикаловичів – це була така сім'я, яка тут перед першою війною закупила 180 гектарів землі, затрудняла всіх околічних рольників, давала їм роботу, багато разів ремонтувала ту церкву і відбудовувала по війні. Час своєї землі перезначені на могилки. І коли прийшла Друга світова війна, приїхала НКВД і вивезла їх на Сибір. Вони вже ніколи тут не повернулися до Пухов, натомість в нашому зеспалі співає пані Марта Вроблецька, яка є правнучкою тих Дикаловичів. І вона підсунула для мене помисл właśnie, щоб зорганізувати концерт, посвячений пам'яті сім'ї Дикаловичів.
2: Перед початком музичної програми, перед присутніми з лекцією, присвяченими до трагедії біженців 1915 року і локальному вимиренню і наступствам до тутешніх жихарів, виступила дослідниця професор Ірина Матус.
3: Вкрутце оказалося, що дотарче до шоси релації Białystok-Wołkowysk вцяле не було łatwe, ponieważ niezwykle doskwierał upał, ale nie tylko. Najgorszy był kurz, który dostawał się do uszu, nosa, przesiąkał ubranie aż do ciała. Uchodźców w studniach przydrożnych brakowało wody. Była ona wypita nawet w śmierdzących kałużach. Na tragedię długo nie trzeba było czekać. Wybuchają epidemie. Coraz to któraś furmanka zjeżdżała z drogi, aby szukać pomocy ciężko chorym członkom rodziny.

0: хто удзельнічае сёння ў канцэрце? Бачу, шмат хораў распіваюцца.
1: Всяго літа в нашій концерті участвував хор парафії Святого Георгія з Біостока, хор Дойліцького товариства любителі музики, женський хор військовий, ординаріату військового під дирекцією Яни Юрчук, хор бізантійської музики під дирекцією Марчина Абійського.
0: Ці поспіли вже оцінити акустику храма, церкви у Пухлах, наскільки вона придатна для таких концертів і агулом про коштовності?
1: To jest cerkiew drewniana. Ja думаю, że одна z більших cerkw drewnianych na Podlasiu. Także tak, ona ma taką specyficzną akustykę, aczkolwiek bardzo jakby przydatną właśnie do chorych koncertów. Samą myślę, jakby ważne to jest, że koncert w cerkwi. Ważne, że to jest koncert muzyki cerkownej, więc jakby duchowe takie doznania i tak dalej.
0: Хто вам допомагає у гэтым фестывалі і канцэрце?
1: В організації того фестивалю, концерту, допомагає нам гміна Нарев, котра якби є теж нашим співорганізатором нашого концерту.
0: Ці будуть працювати надалі такі концерти, фестивалі, виступи?
1: Так, думаємо, що наступні рази, наступних літах теж будуть. То вже є шоста едиція, так що думаємо далі, якби є неслабнуце якби заінтересування в связі з тим, хочемо далі континувати.
0: Ці будуть це просто хори з Білорусі, чи можливо це увогуле?
1: Так, я вже маю в голові хори, які мають виступити в наступному рокові. Я в Гайнуці споткав диригентку. Вона дирижує хором, дитячим хором, молодіжним хором. Я вже з її условився, що вона за год буде тут співала у нас на концерті.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Владимир Зеленский заявил об готовности Украины спынить удары по критичной инфраструктуре России, коли она зробит то же самое. Выники перемоги партии АДГ у Германии выкликают тревогу у соседних краинах, стверджает политолог. У Городни цалком отмовились от прокатных самокатов и велосипедов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Владимир Зеленский заявил, что Украина готова спынить удары по критичной инфраструктуре России, коли партнеры забеспечат то же самое с боку Москвы. При этом украинский президент особенно подкреслил, что домовленность повинна быть надежной и долготерминовой, а не шасовой паузой, якая допоможе России вырешить ее проблемы. Войну треба заканчивать, и деэскалационный крок относно критичной инфраструктуры может быть первым кроком до миру, написал Зеленский у своем телеграм-канале. Реакции российского боку на поведомление Дональда Трампа про домовленность об спынении взаимных ударов по энергетике покуль не поступало. Таким чином, на данный момент ни российский, ни украинский бок официально не подтвердили слова Трампа. До інших тем. Виніки виборів у Германії і рост популярності правої партії «Альтернатива для Германії» АДГ викликають тривогу у сусідніх країнах. Поводлі політолога Олександра Фридмана, максимальний приход АДГ до влади або істотне узмацнення її впливу створює прямі геополітичні і економічні ризики для Польщі.
4: Для «Альтернативи для Германії», для їх на Сході переважно існує Росія. І жадають вони поліпшити стосунки з Росією. Коли вони прийдуть до влади, Польща з ними буде тяжко. І навіть буде тяжко Польщі у той момент, коли вони прийдуть в владі у регіонах, які межують з Польщею непосредньо.
3: Акрамя гэтага, політолог звертає увагу на небезпеку зливу адчувальної інформації адносно білоруських демократичних сіл у вигнанні. Поводлі Фридмана, депутати ад АДГ уже використовували своє парламентське повномоцтво для отримання звісток про допомогу білоруської опозиції.
4: Саксонський депутат Дорнов, його нелуковий цибульний з бізнесу у Білорусі, депутати цієї партії, вони робили запитання федеральному раду, як опозиціонери, вони мають на це право звертати. Там були питання, наприклад, на кон фінансування білоруської демократичної опозиції, німецькими фондами і інше. Інформація такого кшталту може і пойти далі у Росію і інше.
3: Поводле Фридмана, навод, коли АДГ не увозил федеральный урад у Берлине, ее мощная присутность у регионах и в Европарламенте несе рызыку поступового послабления европейской солидарности с Украиной и створая додатковый тиск на соседние краины региону, у тым лику на Польшу. До темы культуры у эмиграции. Керавница Белорусской школы мастерства имя Миколы Равенского Галина Казимировская подтвердила информацию про махчимые структурные и профильные змены у Варшавском Староамейском доме культуры. Разом с тем, яна выказала сподевание, что реорганизация установы не погоршить становище самой школы, да инших белорусских организаций и инициатив, якія годами працуют на базе гэтага дома культуры, каже Галина Казимировская.
5: Конкретная информация, с чем придет новый керавник, с какими планами и накольки мы будем вписываться в его бачення, мы не ведаем. И нам на это не может отказать ни на узровне города никто, ни на узровне былого керавництва. Там белорусский пенек, який так само знаходиться у Староамейському, він застанеться там тутешого театру, але сподіваюся так само, що я їх не виганять і вони зможуть протягнути свою діяльність.
3: Уже з 1 кастрішника школі ім. Равенського пропоновано часово переїхати у новий будинок «Дом зустріч з історією» на вулиці Зеленой у Варшаві. При цьому інституційна школа протягує заставатися під опікою деуструктури Староамейського дому культури, каже Казимировська.
5: От сьогодні є така пропонова від міста і дає можливість вже на цей момент поширатися і зробити, перенести нашу діяльність у інший простор. Ми будемо освоювати з першого кастрішника. Але ми не заходимо з Староамейського, ми любимо його, любимо. Іде на зустріч город так само, і я не думаю, що нам погрожає щось, що ми зостанемося на вулиці.
3: Як означає Галина Казимировська, вимушена зміна локації показала головну уразливість білоруських ініціатив у еміграції. Без власних простор культурні проєкти застануться залежними від реорганізації польських установ. Менавіта тому мастацтво потребує своїх автономних центрів, підкреслює керівниця Білоруської школи мастацтва. Да мясцовых паведамленняў. Гародня стала першым горадам Беларусі, дзе з вуліц зніклі пракатныя электрасамакаты і веласіпеды. Цяпер скарыстацца такім арэндным транспартам у горадзе нельга. Пры гэтым гарадскія ўлады падкрэсліваюць, што асобнага рашэння аб забароне пракату не прымалася. Да цяперашняй сітуацыі прывялі некалькі фактараў, у тым ліку меркаванне саміх жыхароў. Частка гаражан лічыць, што адмова павысіла бяспеку. Жыхары расказвалі пра выпадкі, калі самакаты ледзь не збівалі іх ці наязджалі на пешаходаў. Аднак былі і тыя, хто лічыў самакаты зручным спосабам перамяшчэння па горадзе і хацеў бы іх вяртання. Важнай праблемай таксама стала паркоўка арэнднага транспарту. Пасля шматлікіх зваротаў жыхароў гарадскія ўлады правялі апытанне. 72% яго ўдзельнікаў выказаліся за тое, каб у горадзе не было пракатных самакатаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра 12-16 са знакам плюс, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 18-21 цяпла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: радио «Рація».
1: Фельєтон рації.
2: Керівник суполки «Білоруси» у Варшаві у Фейсбуку, яка налічує більш за 28 тисяч удільників, вирішив провести м'яку білорусізацію. Усі пости у суполці тепер мусять бути написані по-білоруську. Коментарі можна писати на любой мові. Час на переход до кінця місяця. А з 1 кастрычника усі пости на інших мовах будуть видалятися. На такий крок керівник суполки пішов, улічуючи выники недавнего опытания, проведенного у суполцы. Поводле яго 76% опытаных личась, что одиной державной мовой у будучи Беларуси повинная быть белорусская. И что тут почалося? Такое отчувание, что керавник суполки белорусов в Варшаве пропоновал на китайской писать, а не народной мове, якую вывучали у школе и на якой размовляли наши продки. Радуя, что многие подтримливают белорусскую мову, але знайшлися и те, кто почал писать про диктатуру, ксенофобию и про то, что треба суполку у керавника забрать, про змовную сегрегацию. Уявляете, який жах бедных белорусов нарешті по-белоруску примушают писать посты у фейсбучной суполцы. И это при том, что комментарии можно писать на любой мове. Коли б во всем свете ксенофобия, геноцид и диктатура выглядали так, то сотням тысяч белорусов не довелось б з'їжджать из Беларуси. Миллион руанских тутси у 1994 годе застався б живым, а в 1995 годе не было б расстрелов 8 тысяч боснийских мужчин. А вогуле теперь уявите, коли б литовцам пропоновали писать по-литовску ці грузинам по-грузинску. Ніхто б з їх не назвав би гэта геноцидом ці ксенофобією. А некоторые белорусы дагэтуль чапляються за русский мир, як за выратавальное коло.

0: Тихановская радіорація.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувязь з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки. Радіорація.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Доброй раніцы, дорогие сябры.
3: А мы апынуліся ў адной з самых вядомых вёсак на заходнім палесі, Кудрячах.
2: Сапраўдны этнаграфічны музей пад адкрытым небам стаў героем шматлікіх рэпартажаў і нават фільмаў. Аднак фінансаванне на развіццё турыстычнай прывабліваці вёскі ў дзяржавы, на жаль, няма.
3: Кудрячы можна смела назваць вёскай людзей на балоце, якая да 80-х гадоў не мела дарогі і ўзімку была цалкам адарваная ад свету.
2: Пра сваё мінулае жыццё сярод палескай дрыгвы распавядаюць мясцовыя жыхары.
4: Где-то в 86-му, вот так, как Чернобыль взорвался, тоді й дорогу нам построили. До этого у нас дороги не було. Були води большие, осушки не було. То ми на лодках, все время на лодках то общалися. Навоз возили лодками. Були лодки такі большие, цю лодку називали дуб. Той дуб ставили воза, телегу вкатували, ставили коня. І за реку в нас тут полей мало було. Всі поля були за ясельдою. Нам ніколи лучше не було. Дядька питав, яка тобі власть лучшая? Чи німецькая, чи совєцькая? А мені каже, яка б курочка не знесла яєчко, лиш би яєчко було.
5: Як вода да от замерзання, де ж ти поїдеш? Якщо тут вода, все кругом этого не було. Ні піші, ні лошадю, нічим, якщо замерзає. Отут його лодкою переїжджали доглядати товар. Товар там стоїть, і хата там, а товар тут. Лодкою, а то бродяка в длинних сапогах, а як сапогів не було, то по столах, у лаптях. Зиму і літо, і лапті вели. Бульба була, гурки були, кабанчика заб'єш, молочко єсть, вон де вуточки єсть, м'ясо єсть, все. Всяк буває.
3: Сьогодні молодь виїхала у гаради, а разом зі старими зникає унікальна культура кудрячанов.
2: У Сюмені заховується автентичний хат, критий чаротом, який колись багато роз каля вёскі навіть служив для місцевих додатковим заробкам.
3: Або, наприклад, традиційне бортництво.
2: На подворках і у садах іще можна убачити редкісні стогодові вуллі колоди. Однак тільки у некоторих іще завіхаються працевіті пчоли.
4: Вуллі в нас, от ідіте, посмотрите, вуллі колоди стародавні. Вони ж бачите, скільки вулля на цьому на подвірку є. А рой виходить, а то ж як тільки весна, як зайдіть посмотреть, аж радується душа. Работає та туди, та туди, та туди. Глазом не смотреть. А ще красиво, як прилітають пчоли, от красиво.
5: До лі кажуть, нехай пчоли мені, а після лі нехай тобі. Після лі вже пчоли не вилітають. З колоди беруть такі теблі, прокручують, їх викручують, ну, аби хати строїть. А потім беруть такими долотами, то такі секачки є, длінні. Обсікають і все. Вмію все.
3: А зараз ми покидаємо старіших пчелярів вёскі Кудрячі і відправляємося далі по чергові палескі пригоди.
2: Заставайтеся з нами і глядіться здымки на сайті racia.com.
6: Затягніться, дрыгво.

життя. Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовний подарунок небес. У ім єсть усё: сустрэчы, расстанні, радость і боль, смерть і кахання.

Спецпосланник Трампа по Білорусі Джон Коул прибив у Вільню. Ватикан призначив нового керівника для греко-католіков Білорусі. Скоротилася кількість грузових цягніков, проїхавших поміж Білорусію і Польщею. Про гэта ды про інше, ось уже літерально праз 8 хвілінок на хвалях білоруського радіо РЦ розкаже Владимир Лапцевич.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой.
2: 14 вересня 1959-го народився Мортен Харкет, вокаліст норвежського гурта «Аха», який володе унікальним голосом діапазоном у 5 октав і сусвітним рекордом по протяглості одної ноти серед вокалістів мужчин у поп-музиці. Крыху більш за 20 секунд у пісні «Summer Moved On», менавіта я її і слухаєм. У середині 80-х Мортен Харкет був признаний лепшим вокалістом Європи.

0: Радіорація.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Костюм і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулом тижні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костюм і світ». Яна змещає підборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітніх католицьких виданнях. 11 вересня у США відзначили 25-ту годовину терактів. Католицькі біскупи США провели пам'ятні імші, молитви і розважанні, закликаючи до миру в умовах сучасних конфліктів, повідомляє Our Sunday Visitor. Старшиня конференції католицьких біскупів США, арцибіскуп Пол Коклі, закликав вірників бути миротворцями у поділеному світі. У Вашингтоні святую імшу у пам'ять про ахвяр терактів 11 вересня у Національній базиліці Беззаганного Зачаття узначалив арцибіскуп Тімоті Бролія, старшиня військового ординаріату США. Пам'ятні імші пройшли так само у Нью-Йорку і на навокольних округах. Розвиття штучного інтелекту треба стримати, поки воно не стало неконтролюємим. Про це заявив керівник Anthropic Дарио Амадей у суботу 12 вересня. Пост про це він розмістив на своїм сайті. З ним погодилися два конкуренти – Ілон Маск, керівник SpaceX, і Сем Альтман, засновальник OpenAI. Дарио Амадей занепокоєний двома проблемами – з'явленням так званого рекурсивного самоудосконалення, процесу, який дозволяє штучному інтелекту удосконалюватися без умішання чоловіка. Попередні моделі становляться інструментами, які використовуються для розпрацовки наступного покоління систем штучного інтелекту. Друга причина занепокоєності – інциденти безпеки. Дарио Амадей закликає до скоординованих діянь по торможенні штучного інтелекту. Ніводна компанія не хоче першої заповолить темп, коли конкуренти протягують паскаратися. Гэта класічная дилема гонки узбраенняў. Калі я заповольваюся, а вы не, я рызыкую стратіць сваю перавагу. Аднак, калі ніхто не заповольваецца, усе могуць апынуцца ў сітуацыі, калі не могуць кантраляваць свае сістэмы.

0: біскуп Хайнер Вільмер заявив, що винік вибору треба прийняти, однак уважливо сачить за дійністю будучого земельного уряду. Кардинал Герхард Мюллер, былий префект дикастерії віровучення, розкритикував заяви німецьких біскупів, закликавши їх не використовувати свій духовний авторитет на користь або супроць політичних партій і не вживати духовну владу у політичних метах. Нагадаємо, що на виборах у Саксонії партія «Альтернатива для Германії» отримала 43,8% голосів, зайнявши 39 з 83 місць у земельному парламенті. 11 вересня Палата общин парламента Великобританії відхилила законопроект об легалізації допомоги у самогубстві у Англії і Уельсі. За проголосували 270 депутатів, супраць 286, що поклало кінець двухгодовим парламентським дебатам по гэтым питанні, повідомляє National Catholic Register. Арцибіскуп ліверпульський Джон Шерингтон, адказний за питанні біяетики, після голосування подякував усім, хто виступав супраць законопроекта, і підкреслив, що громадство повинно підтримувати людей у тяжких обставинах, а не заохочувати їх до самогубства. І він закликав забезпечити усім, хто має потребу, якісну паліативну допомогу і годний догляд наприкінці життя. Колегія медработников Квебека у Канаді виказалася у підтримку применення евтаназії у дочиненні до немовлят у особних надзвичайних випадках. Про гэта повідомила і WTN з посилкою на Daily Mail. У заяві відзначається, що така допомога може розглядатися для новонароджених, які пакутують від надзвичайного несутішного болю і мають тяжкі природжені захворювання або серйозні полісимптоматичні синдроми, які виключають перспективу виживання. Колегія лічить, що у таких докладно визначених обставинах батьки повинні мати можливість звернутися по допомогу у поміранні для свого дитяці. National Catholic Reporter повідомляє про виніки глобального дослідження чоловічого добробиту. Поводле його, молодь во всім світі усе частей сутикається з зачаєм, одиноти, тривогой, стресом і депресією. Дослідування чоловічого щастя охопило більш за 200 тисяч чоловік, як у бідних, так і у економічно розвитих країнах. Існує множество факторів, які лежать у основі гэтай епідемії нещастя, такі як менш близьких відносин, узмацнення ізоляції, страта сенсу і мети життя і нездорова залежність від соціальних сеток. Одним з найбільш устойливих рішенняў гэтага кризису аўтары даследавання, соціолог Байрон Джонсон і гісторик Томас Кід називають регулярний удзел у релігійным жыцці. Згодна з даследаваннем, молодь, якая регулярна, не радзей за адзін раз на тыдзень удзельнічае у набажэнствах, часцей дэманструе высокі ўзровень дабрабыту, пачуццё прыналежнасці, сэнсу і мэты жыцця, а таксама больш моцныя соціальні сувязі. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
1: Костюм і світ. об чем писали католицы.

сиділи на кухні, здавалося, дощ посприяє почуттям, допоможе і ніч. Углядався в очі і шукав там кого. Ти змінилася з часом, я змінитися не мог.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: Зима. Варушки, шалик, фляжка. На вулиці моїй висить розтяжка. Штогоду хутка гэтому конец. Хендсфрі. І в кишенях руки. Вихочу согреться, тиснуть гуки. Смагаються стареньким МП3. Ні.